0: הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם. רדיו קול דימונה 106 FM.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה

something about this outrageous man.

song.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המתיחות במפרץ, איראן אומרת לאחר ביקורו בטהרן של ראש ממשלת קטר כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית. שר החוץ ערקצ'י כתב ברשת אקס כי הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויותינו ולעמוד בהתחייבויות שלה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, שנשבעו אמונים לארגון דאעש ותכננו פיגועים בהר הבית ובסיס צהל. מחקירה משותפת של שב"כ והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות תחנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר איברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה לדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בנפאל עלה ליותר מ-470 מניין הנספים באסון השיטפון שלשום, וכ-1,000 בני אדם עדיין נעדרים. פעולות ההצלה באזור של הגבול עם טיבט הושעו הבוקר, לאחר שאגם במעלה הנהר בגבול החל לעלות על גדותיו. משרד החוץ בקטמנדו הודיע כי נפאל אינה זקוקה, לפי שעה, לסיוע בינלאומי בהשלמת פעולות החיפוש וההצלה. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה הרלד החמישי לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב דילהר וכתבנו יחזקאל קורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. בתאונת דרכים ליד אופקים נפצעה אישה כבת 30 פצעים אנושים. היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עוד שני בני אדם נפצעו קל. בתאונה היו מעורבים שלושה כלי רכב. כאן 88 חודדת היום 80 לזמר שלום חנוך במצעד מיוחד של 40 שירה בגדולים כפי שבחרו מאזיני התחנה. בשעה זו מתחיל המשדר בין 4 שעות בהגשת רוני ורטהיימר ותומר בולביזון ובהשתתפות אורחים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי נוסף על השיר האהוב ביותר בחרו המאזינים גם את שיר האהבה הגדול ביותר של חנוך, את שיר הילדים האהוב ואת שיתוף הפעולה המוצלח ביותר שלו עם אריק איינשטיין.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, התערערות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. יום ראשון, התערערות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות, קרין רודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: בוקר טוב. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM. יום שישי בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 10, ט"ו בחודש אלול תשפ"ו, ה-28 בחודש אוגוסט 2026. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה כמדי יום שישי, ואנחנו יחד איתכם עד השעה 11. פרשת כי תבוא, מי שהולך להוביל ולנצח במידה מסוימת, כמנצח, קומפוזיטור, הרב ישראל גליס, שלום, ברוך הבא לאופן, מה שלומך?
1: שלום וברכה, ברוך השם, בסדר, לנצח איתך ביחד, או אותך, מה אתה רוצה?
0: צריך לנצח את האגו, זה מה שאני צריך לנצח.
1: לנצח על המלאכה, אתה מתכוון.
0: את האגו. הבנת?
1: טוב. בסדר.
0: חייב. מן הסתם אנחנו נברך גם את התלמידים שישובו כבר זה מקרוב. אתה יודע, יש לנו יום שישי שזה פרשת מברכים, וזה, פה אנחנו מברכים, רוצים לברך את התלמידים שישובו שבוע הבא למערכת החינוך, את ההורים, את הצוות החינוכי, כל מי שעושה במלאכה מן הסתם.
1: כן, שלכולם תהיה השנה הזאת, שנה טובה, מוצלחת, ולא רק בלימודים. אתה יודע, כשאני חושב על ילדים שחוזרים לבית הספר ועל ההורים שלהם, אני לא חושב רק על הצלחה בלימודים. שיהיה להם טוב חברתית, שיצליחו אחד עם השני, שכל ילד שהולך ויושב בכיתה במשך כמה שעות ביום, שיחזור הביתה ויגיד לאמא, אמא, היה לי טוב. היה לי טוב עם החברים, היה לי טוב עם המורה. אתה יודע, מפה הכל יבוא. יבואו גם הלימודים, יבואו גם רמת הלימודים, ההצלחה בלימודים, אבל שיהיה לו סביבה לימודית טובה, שהוא יאהב אותה, אתה יודע, בלי בעיות חברתיות. מיד אני חושב על זה, למה?
0: יש כאן שני רבדים. אחד, זה מה שאתה משגר מהבית, אתה מאיר את הבית, את הילד, ובוקר טוב, עושה את כל מה שצריך, ומנחה אותו, וכשהוא שב מבית הספר, איך היה? ספר לי רק דבר אחד, איך היה, ולא, ראי, כל ילד פותר אותנו.
1: וזה כל כך קשה, שאתה שואל אותו.
0: היה כיף.
1: איך היה, היה כיף, והיה כיף הזה, זה לא מספיק.
0: ספר לי כיף אחד, כן, בדיוק. ואז שם נהיה מעורבים. הצוות החינוכי...
1: הוא יודע שאתה מצפה לשמוע היה כיף, אז הוא אומר היה כיף.
0: לא, לא, אני מצפה לשמוע איך היה.
1: אבל אני, למשל, לא מצפה מילד להצליח בלימודים, אם לא טוב לו שם, איך הוא יצליח? לכן אני חושב שהשאיפה הראשונה שלנו, שהילד יוצא מהבית, מהסביבה הבטוחה שלו, והולך לסביבה אחרת,
0: משהו.
1: נכון? שיהיה לו שם טוב, שיהיה לו נעים בחברה, שיהיה לו נעים עם החברים, עם המורים, וזה יהיה אם כל החברים יגיעו עם דרך ארץ.
0: כולם.
1: אם כולם מגיעים עם דרך ארץ, אז יש סביבה לימודית טובה. ואיך יגיעו כולם עם דרך ארץ? לדעתי, אם מגיעים עם יסודות איתנים של המורשת שלנו. שאם אנחנו, כל ילד מקבל את מורשת ישראל בבית, כן, הוא רואה שההורים מייקרים את המורשת שלנו, את מסורת ישראל, זה אומר לו, יש ערכים רוחניים מעבר לעולם החומר. הוא מגיע יותר עדין, יותר רגיש, ומילא רגיש לסביבה, סביבה חברתית טובה והצלחה בלימודים.
0: כמובן שההנחיות של ההורים, כיצד לנהוג כלפי המורים, המנהלים, יותר כבוד, יותר רספקט, המקום של כל אחד ואחד, כמובן גם שקבלו את הכבוד של
1: כן,
0: התלמיד.
1: כן, שיש הורה למשל שמאוד כועס על המורה, מה זאת אומרת, למה הוא דיבר ככה ולמה הוא מתנהג ככה וזה, תחשוב, האם היית יכול להיות עם 30 ילד בחדר של 7x7 מטר או משהו כזה,
0: אפשר...
1: במשך 5 שעות ביום. היית מסוגל?
0: לא, תחליף מקצוע. אבל זה לא תירוץ, יחד עם זאת, אם כן אתה מברר, ברשותכם מאזינות ומאזינים, כן, אנחנו שולחן שבת, אבל אני משוכנע שזה אחד מיסודות היותנו עם כיהדות ובכלל. תברר עם המורה בארבע עיניים או עם המורה, לא בנוכחות הילד, תקבל תשובות, אתה רשאי, תקבלי תשובות, גם המורים, תעשו את זה בארבע עיניים, ואחר כך יסירו את המסקנות.
1: שמת לב בקרה, הפכנו להיות כאן יועצים חינוכיים.
0: לא, אני רוצה לדבר מהמקום שלי, בכובע של היותי הורה, ואני זוכר את עצמי גם כתלמיד.
1: ואני רוצה שאנחנו נברך את ההורים ואת הילדים, ושיהיה להם שנת הצלחה.
0: וברוח הימים האלה, החשובים מאוד, אנחנו נפנה, אתה יודע, לסליחות קצת. יא שמה הביונך. הרב ישראל גליס, אתה לא הולך לשום מקום.
1: אומרים שאנחנו נשמעים... הנה, אני פה איתך, רק איתך, מקסים.
0: אומרים לנו שאנחנו נשמעים קצת חלש, אנחנו נדאג להישמע יותר טוב.
1: מה הבעיה? תגביר בוליום. שיסב...
0: צריך רגישות קצת. מי שיסב תשומת לב, תודה, תודה. אז ענה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים וכל הפרטים, גם בדפי הפייסבוק וגם באינסטגרם ובכל פלטפורמה. אני מקסימום זה על הגז, ענה מדהימה לכולם.

יש שמה אביוניך ושמה את המאזינים גם כן, והנה, טיפלנו בהם. יש שמה אביוניך ושמה את המאזינים גם כן, והנה, טיפלנו בהם.

0: אתה מביא איזה משהו ענק, אתה מביא קצת ענבים וקצת יכול, קצת, משהו שהוא חד. ועל זה כבר מצווה ענקית.
1: נכון, מצווה ענקית.
0: מה זה? מה פירוש העניין?
1: אומרים שהיה זה נער, ככה אומרים, ששאל פעם את הרבי מלובביץ'.
0: עוד פעם הלכת אליו? עזוב.
1: אני כל הזמן איתו, מה קרה?
0: אוקיי. אשריך, איזה כיף לך.
1: לא יכול רגע בלעדיו.
0: אשריך.
1: אז אומרים שהנער ששאל את הרבי פעם, נערים יכולים לשאול שאלות שמבוגרים לא נעים להם לשאול.
0: ואתה יודע מה זה היופי שבעניין.
1: כן. אז הוא שאל את הרבי, רבי, איזה תפילה אתה הכי אוהב? יש לנו הרבה תפילות, נכון? שואל אותו, רבי, איזה תפילה אתה הכי אוהב? הייתי שואל אותך, מה היית אומר?
0: את כולם.
1: אוקיי.
0: קטנה כגדולה.
1: אתה יודע, יש כל מיני תפילות.
0: אין דבר כזה קטן גדול.
1: שמה קולנו, השם אלוקנו, יש יאמון הרחמך, השם אלוקנו, יש הרבה, בתפילות יש הרבה קטעים. איזה תפילה אתה הכי אוהב? אתה יודע, הרבי, ככה אומרים, איזה סיפור כזה שמעניין, אומרים שהרבי אמר לו, את התפילה, מודה אני לפניך. שאנחנו אומרים בבוקר, פותחים את העיניים, מודה אני לפניך.
0: זאת אומרת, זה לא על משהו שהוא קיבל, על משהו שהוא אחת.
1: מלך חי וקיים.
0: אלא להודות על הקיום.
1: שחזרת מנשמתי בחמלה רבה אמונתך. אתה יודע, זה יכול להיות, אני לא יודע למה, זה יכול להיות, מה זאת אומרת? זו התפילה הראשונה שאני אומר בפתיחת העיניים. אז אני אוהב אותה. זה יכול להיות גם כן, מה פירוש מודה אני? מודה אני זה גם, אני מודה, אתה צודק. אתה יודע, אנחנו בדרך כלל
0: מזכירים
1: את זה רק כתודה.
0: אבל אם דיברת, אם
1: לא רק תודה, זה גם, אני מודה, אתה צודק. מה אתה צודק? אתה צודק שאתה המציאות האמיתית, ריבונו של עולם, ואין עוד מלבדו. רק אתה הכל. אני מודה, אתה יש האמיתי והכל עין. אבל יש פה גם כן מודה, אני אומר תודה. כן, שמודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שחזרת מנשמתי בחמלה. רבה אמונתך, האמונה שלי בך היא רבה והיא גדולה. אבל יש פה גם פירוש נוסף, רבה אמונתך, אני מודה לך על כך שאתה כל כך הרבה מאמין בי. אתה מאמין בי ונתת לי עוד יום, למרות מה שהיה אתמול ושלשום, נתת לי עוד יום שבו פתחתי את העיניים. אז ככה אומרים שהרבי אמר שהוא אוהב מאוד את במיוחד את התפילה הזאת, מודה אני לפניך, שאנחנו אומרים בבוקר, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. וזה מעניין, כי באמת שתי המילים הראשונות, המילה הראשונה שאנחנו אומרים ביום, כשאנחנו פותחים את העיניים ומדברים עם אלוקים, עם הקדוש ברוך הוא, המילה הראשונה, מה אנחנו אומרים לו? תודה. דבר ראשון אנחנו אומרים לו תודה, מודה אני לפניך. זה דבר מאוד חשוב. אתה יודע, להגיד תודה, לדעת להגיד תודה, להכרת הטוב. אתה יכול לקבל טוב וטוב וטוב וטוב מבן אדם.
0: הרב ישראל גליץ, פתחנו ודיברנו על החינוך, אז הנה אחד הדברים. הילדים, באתם, כל דבר שיש לכם,
1: להגיד
0: תודה.
1: להגיד תודה, נכון,
0: למורה, לחבר, למאבטח בשער.
1: תאר לעצמך.
0: לאמא ששלחה אותך ולאבא ש...
1: תאר לעצמך שאתה מקבל ומקבל ומקבל מבן אדם.
0: אנחנו נהיה כבר איזושהי חברה מצוינת בסוף.
1: ואתה לא אומר, לא אומר תודה. איזה צורה יש לזה?
0: זה בהמי.
1: למי יש חשק להמשיך לתת לך בכלל? אתה לא מעריך את זה. אולי אתה בכלל לא אוהב את כל מה שנותנים לך. אולי אתה לא רוצה. תגיד תודה. והקדוש ברוך הוא כל בוקר פותח לנו את העיניים ואת האוזניים ואת הפה ואת ואת הידיים ואת הרגליים ואת הלב שפועם ואת המוח שחושב, נותן לנו את כל המתנות הכי טובות בעולם, ואת השמש בשמיים שזורחת, ואת המשפחה הנפלאה, אבל לקום ולא להגיד את המילה הראשונה, תודה? אתה יודע מה? אפילו תודה על זה שישנתי בלילה ויש לי כוח עכשיו. תודה, ריבונו של עולם. זו המילה הראשונה שאנחנו אומרים, תודה. אבל האמת... שאחר כך במשך התפילה אנחנו אומרים עוד פעם תודה. אנחנו, תדע, אחרי ברכות השחר וקרבנות וזה, איך אנחנו מתחילים את תפילת שחרית? הודו להשם, קירו וישמו, הודיעו ועמים עלילותיו. הודו להשם, תגידו תודה להשם, נכון? באמצע תפילת עמידה מה אנחנו אומרים? מודים אנחנו לך. אנחנו עוד פעם מודים לקדוש ברוך הוא.
0: איך זה מתקשר לי לביקורים? לתודה הראשונה הזאת?
1: איך זה מתקשר
0: לך? מאוד, מאוד.
1: איך זה מתקשר לביקורים? בעצם מה הרעיון של מצוות הביקורים?

0: ביקורים שאמרת, וואו, המצווה הראשונה בפרשה, לא קורבנות, אלא מצוות ביקורים, זה נראה משהו קטן. נכון, זה נראה קטן, אבל זה ענקי. תגיד, תודה, זה מילה גדולה? מילה קטנה. אבל כמה גדולה המילה הקטנה הזאת, תודה? וזה בדיוק מצוות הביקורים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם נכנסים לארץ, ולכל אחד יש שדות, וקרמים, ויהיה לכם תאנים, ויהיה לכם ענבים וכולי. תגידו תודה, זה הכל.
1: ולא זו בלבד, בחסידות מספרים שאנשים שהיו באים ועולים לירושלים,
0: עושים איזה שמחה גדולה,
1: וצהלה ומוזיקה ומה לא, כאילו מקבלים את...
0: כמה חשיבות יש בתודה. מה זה התודה? את הפירות הראשונים, לא הרבה, לא כמות גדולה, רק את הראשונים, תעלו איתם לירושלים כאות הערכה, אתם מעריכים את זה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם את כל הפירות, ואתם באים ואומרים תודה, מעלים לירושלים, מביאים לבית המקדש את הפירות הראשונים, וכך אתם אומרים בעצם תודה לקדוש ברוך הוא. ואתה יודע?
1: מה?
0: אני רואה שאתה כבר עם הידיים לכיוון הקלידים, בסדר, אז
1: אני צריך לנתב את הדברים.
0: הנה, חופשי, אתה יכול... אתה אומר... תלחץ על הכפתורים, הכל בסדר.
1: רצית, שלא תגיד שאני פה.
0: לא, לא, אין בעיה, אין לי בעיה. עכשיו אנחנו... אתה תגיד לי להמשיך, אני אגיד לך, יאללה, תן שיר לדבר.
1: איך אמרת באחת השורות שלך, אין עוד מלבדו. אז הנה, יובל טייב. שם ישמרהו וחייהו, המוזיקה שהוא עושה והוא מביא, אין עוד מלבדו.

0: אהבת את זה, הרב ישראל גליס?
1: לא הרגשתי אפילו שהסתיים השיר, זה היה כזה בבום כזה, כן.
0: קטע, בין לבין, אז במחילה אתכם מאזינות ומאזינים, קצת הודעות, קצת בקשות שנשלחות אל הרב, אז איתכם מסליחה ותעשו עוד הרבה ותצליח. הרב ישראל גליס, באים ותביא את הביקורים. ככה מתחילה, לא משנה מה, העיקר מאותה מה שהתברך בהם ארץ ישראל.
1: אני חייב לומר לך
0: משהו. ואז מדברים איתנו על המעשרות. כאילו, אתה מבין?
1: איך הגעת למעשרות? רגע.
0: כי זה מיד אחרי זה, תבדור שבאמת...
1: אבל אנחנו עוד בביקורים.
0: ברשותך. אני אומר, כל הפתיחה של הפרשה... היא נמצאת בדבר הזה
1: אבל
0: של
1: אגב,
0: הכרת הטוב.
1: גם המעשרות, נכון.
0: ולעשות למען אחר.
1: אבל המעשרות זה יותר נוטה לכיוון של צדקה, אתה יודע, צדקה ללוי.
0: ושוב, זה
1: אבל
0: לאחרים,
1: התרומה,
0: לא
1: אתה צודק,
0: לי.
1: זה קרוב לביקורים. אבל קודם כל אני חייב לומר לך, תקשיב,
0: לא חייב,
1: התברר
0: תגיד.
1: לי לפני כמה דקות,
0: כן.
1: שיש לנו מאזינה מאוד מיוחדת.
0: אוקיי.
1: אשתי.
0: אוי, שתזכה לחיים ארוכים.
1: הרבנית נווה, איך אני יודע? היא כתבה לי משהו על מה שדיברנו, והעירה את עיניי. אני אמרתי שהיה זה נער, זכור לי איזה סיפור כזה.
0: אני מקווה שגם הרבנית תהילה מקשיבה עכשיו.
1: אז אני אמרתי שזכור לי איזה סיפור שהיה זה נער, ששאלת רבי מלובביץ', אבל אני בעצמי חושב, איפה הוא שאל אותו, איך הוא שאל אותו, באיזה מעמד, מה זה היה ביחידות, נכנס עם אבא ואמא, מה? אז היא כתבה לי, שהיה נער שהיה עושה משלוחים מהמקולת לרבנית, לאשתו okay. של הרבי מלובביץ', הרבנית חיה מושקה, היה עושה לה משלוחים. ופעם אחת היא רצתה לשלם לו, והוא לא רצה לקחת כסף מהרבנית. הוא אמר לה, במקום זה, את יכולה בבקשה לשאול את הרבי משהו בשבילי? שאלה אותו מה? אז הוא אמר לה, איזה תפילה הרבי הכי אוהב.
0: הבנתי.
1: ואז היא שאלה בשבילו את הרבי, ו... חכם.
0: והוא קיבל גם תשובה אישית באמצעות...
1: כן,
0: באמצעות הרבנית. אז הנה, יש פה איזושהי דינמיקה מסוימת, זה העבודה שלו, זה העיסוק שלו, הוא נער שליחויות, ואת השכר שלו מתרגם לשאלה, מה?
1: לא, איזה כבוד הוא, בשבילו להביא לבית של הרבי את המשלוח, כן? הוא לא רצה לקבל על זה שכר.
0: שכר לנפש, לעשייה, כן. ולא כל דבר... הוא חומר שאתה מקבל ביד.
1: בכל אופן, תראה, אתה זוכר שאנחנו אמרנו מקודם, שאנחנו, איך שאנחנו פותחים את העיניים, אומרים תודה, מודה אני, ואחר כך במהלך התפילה, עוד הפעם אנחנו אומרים, הודו להשם קירו וישמו, מודים אנחנו לך. זה גם מתחבר עם הרעיון של ביקורים. כי
0: איך?
1: כשמגיעים לארץ, צריך להביא ביקורים מהפירות, נכון? משיבת המינים. מתי צריך להתחיל להביא את, את הביקורים? לא כל כך ברור. בפסוק לא כל כך ברור. תראה, כתוב, והיה כי תבוא אל הארץ. מה משתמע מכאן? איך שנכנסת, יש לך עצים, פירות, תביא ביקורים, נכון? אבל הפסוק ממשיך ואומר, וירישת וישבת בה. זאת אומרת, שמתי תביא את הביקורים? אחרי שתירש את הארץ, לסיים את הכיבוש. 7 שנים זה לקח, וישבת בה, זאת אומרת, כל אחד יתיישב במקומו, זאת אומרת, גם החלוקה של ארץ ישראל לשבטים, אז עוד 7 שנים. זאת אומרת שצריך להביא את הביקורים רק לאחר 14 שנה מהכניסה לארץ. אז מהפתיחה של הפרשה משתמע, והיה כי תבוא אל הארץ מיד. בהמשך משתמע, שלהביא את הביקורים רק איזה 14 שנה אחר כך, נכון? אז יש בזה באמת דעות. אבל לאור שתי הדעות הללו, אז באמת כשאנחנו מיד פותחים את העיניים, אומרים מודה אני, נותנים ביקורים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו תודה שנתת לנו את החיים בחזרה, כמו הדעה הראשונה, והיה כי תבוא אל הארץ, מיד שנכנסת אל הארץ, צריך להביא ביקורים, מיד שפותחים את העיניים, אנחנו אומרים
0: גליס,
1: תודה.
0: אז נמנע ממני 17 שנה לקיים מצווה?
1: אבל, אנחנו נדבר על זה, אז לפי השיטה הראשונה, והיה כי תבוא אל הארץ, מיד כשאתה נכנס, צריך להביא ביקורים, כך מיד כשפותחים את העיניים, אומרים תודה, מודה אני לפניך. אבל יש גם את השיטה השנייה, שצריך להמתין 14 שנה, ואנחנו נדבר למה, בכל אופן, עד שיסיימו לכבוש ולחלוק, בהתאם לשיטה הזאת, אנחנו אומרים עוד פעם תודה, אבל מתי? אחרי שאמרנו ברכות השחר, ואחרי שישבנו על כוס קפה, ואחרי שלקחנו את התפילין, התלית והתפילין, והלכנו לבית הכנסת, וראינו את החברים ואמרנו להם שלום, בוקר טוב, והנחנו תפילין ומתחילים את התפילה, ואז אומרים הודו להשם קירו בשמו, אחרי שעבר זמן, כמו השיטה השנייה. אבל יש לך שאלה באמת, והיא שאלה לא פשוטה. כי אם מדובר על הכרת הטוב, יהודי נכנס לארץ, וזכה שאחרי שבועיים כבר קיבל שדות וקרמים, ויש לו שם פירות, אומרים לו, אל תביא ביקורים עדיין, תחכה 14 שנה, עד שכולם נכבוש את ארץ ישראל, ועד שנחלק את כל הארץ לשבטים, ורק אז תתחיל. למה? אני רוצה להגיד תודה. קיבלתי, מה? אני לא אגיד תודה עכשיו, נחכה 14 שנה? זו שאלה טובה. בשביל תשובה לשאלה הזאת, מקסים, אתה חייב לתת לנו איזה שיר יפה. מה זאת אומרת? איזה... עוד לא אמרת תודה על הדברים הקודמים.
0: ראשית, אני לא חייב, בואו נבהיר את זה לכולם, למען הסר ספק, אבל בהחלט אני מאוד מאוד רוצה, והנה אחד הדברים ש... לא יודע, משום מה תמיד מעיף אותי לאיזשהו מקום. לאור אלמליח, עם ערוף האשכול. שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים. 32 דקות אחרי השעה 10.

0: ברוך האשכונה.
1: בואו נברך הרב ישראל גליס. זה אמני ישראל שחברו יחדיו והם מבצעים כל אחד בתפקיד שלו. מגישים לנו את הפיוט הכל כך מיוחד הזה, אה? שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה. פרשת כי תבוא. יש פה עוד משהו, הרב ישראל גליס.
2: למה עוד משהו? אתה שאלת שאלה מקודם.
1: אה, נכון.
2: מזל שאני פה להזכיר לך.
1: לא, לא שכחתי אותה, כי יש פה איזשהו נקודה שהיא אפרופו מזכירת, גם משה פונה לבני ישראל ומזהיר אותם לשמור על המצוות, כאילו כל פעם הם ניתנו להם מחדש. אז הנה, עוד פעם אני אראה כל הזמן את מצוות הביקורים מחדש.
2: נכון, אני אגלה למאזינים שאתה שאלת אותי, אבל איך מקיימים היום מצוות הביקורים? אנחנו לא מביאים ענבים לירושלים.
1: נכון.
2: ודיברנו על זה שבעצם מה זה מצוות הביקורים? את הראשית לתת לקדוש ברוך הוא ולומר לו תודה. אז לכן את השניות הראשונות שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא בפתיחת העיניים, נותנים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו תודה, נכון? וככה זה בכל דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לך ילד, בשנים הראשונות אתה צריך להשקיע בחינוך היהודי כמו שצריך. הקדוש ברוך הוא נתן לך ילד.
1: גם בגיל 40 זה לא נפסק.
2: נתן לך ילד, אז ממש כשהוא בן 8 ימים, ברית מילה, בן חודש, אם הוא בכור, פדיון הבן, תמיד בהתחלה. כי יש לך פירות לאכול, אתה נותן תרומות ומעשרות, נכון? אנחנו היום נותנים, מקיימים את מצוות הביקורים בכל מיני דרכים של להגיד תורה, תודה לקדוש ברוך הוא על הראשית, אבל הרב מקסים אמזלג שאל...
1: אברהם ניסים בשבילך,
2: דבר. לדעה שאת הביקורים מביאים רק לאחר כיבוש וחלוקה, זאת אומרת רק לאחר 14 שנה, הייתכן, איך זה יכול להיות... קיבלתי פירות היום, אני לא מביא ביקורים, צריך לחכות 14 שנה. מה עם הכרת הטוב? שאלה טובה. אבל במצוות הביקורים יש עוד דגש מאוד מאוד מיוחד, שלא כתוב בהרבה מצוות. אמנם את כל התורה כולה צריך לקיים, את כל המצוות בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, פרשת השבוע הנוכחית, אפילו כתוב דברים מאוד קשים על מי שלא עובד את השם בשמחה.
1: זה מי שהולך לעלות לשישי, אבל מן הסתם לי נראה שזה דווקא ברכות.
2: תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. עד כדי כך תראה מה זה. וזה באמת שאלה, למה מגיע כזה עונש על מי שלא עבד את השם בשמחה? עבדת הקדוש ברוך הוא רק לא בשמחה, מגיע כזה עונש. אבל זה ברור שאת כל המצוות, כל עבודת השם צריכה להיעשות בשמחה. אבל כשכתוב לנו למשל להניח תפילין וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, לא כתוב ושמחת במצוות הנחת תפילין. כן? בחגים זה נכון, זה חג, אז כתוב ושמחת בחגיך, אבל כשכתוב לקבוע מזוזה וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, לא כתוב ושמחת, אתה מבין? כתוב על מצוות ציצית והיה לכם לציצית, לא כתוב ושמחת. על כל המצוות בדרך כלל לא כתוב לשמוח, חוץ מבאופן כללי עבדו את השם בשמחה. מצוות ביקורים יש בה עניין מיוחד של שמחה.
1: וכי איך זה בדיוק?
2: תראה,
1: אתה צועד מדימונה עד ירושלים, לרוב ברגל.
2: ואיך אמרת?
1: מה יש פה שמחה כבר?
2: היו מגיעים, מתקרבים לירושלים, אנשי ירושלים היו יוצאים אליהם, ובשירים, בתופים ובמחולות, ומקבלים אותם בשמחה. וברוכים הבאים, אנשי עיר זאת וזאת, אנשי הכפר הזה והזה וכו'. ותראה באמת מה כתוב פה. כשמביאים את הביקורים, אז... יש גם מצוות וידוי מעשרות להגיד, וידוי להגיד שאני באתי להביא את המעשרות וכולי, את הביקורים ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ואז הפרשה של הביקורים מסתיימת בפסוק ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. ראית? במצוות ביקורים יש פה עניין מאוד מיוחד לשמוח.
1: גם.
2: אתה מביא את הביקורים להגיד תודה בעצם מתוך שמחה על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. עד כדי כך שרשי אומר, מכאן אמרו, אין קורין מקרא ביקורים, אלא בזמן שמחה. אתה מביא ביקורים, זה חייב להיות בזמן של שמחה. זמן של שמחה זה מעצרת ועד החג, אבל מביאים את זה בזמן של שמחה, מחג השבועות עד חג הסוכות. זה זמן יותר של שמחה, כי כבר יש לך את התבואה.
1: יש לנו כבר איזה מיקוד לזמן.
2: כן, אבל יש עניין מיוחד של שמחה במצוות הביקורים. אתה יודע, גם לכן מביאים ביקורים לא מכל הפירות. יש לך תפוחים, אתה לא מביא מהם ביקורים, גם לא מהגסים. ממה מביאים ביקורים? מפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל.
1: והתברכה גם.
2: ולמה?
1: תמר.
2: שוב, כי במצוות הביקורים יש עניין מיוחד של שמחה, אז אתה מביא מהפירות המיוחדים של ארץ ישראל. נו, מה זה נוגע לשאלה שלנו? למה יש כאלה שאומרים שאת מצוות הביקורים אי אפשר לקיים מיד, צריך לחכות עד שיסתיים הכיבוש והחלוקה 14 שנה. יש כאן ביאור חסידים מדהים, ביאור חסידים מדהים. אומר הביאור החסידי ככה, תאר לעצמך, מקסים, שאנחנו נמצאים ביחד, חיים ביחד, וברוך השם, זכיתי והקדוש ברוך הוא פינק אותי, נתן לי הרבה דברים טובים, ומשום מה, אתה לא זכית, ולא קיבלת דברים טובים, אתה רוצה דברים בסיסיים, ויש דברים שחסר לך. אני שמח, השתבח שמו, תודה לך השם על כל הטוב שנתת לי, רוקד משמחה, ואתה מסתכל עליי, ואני רואה אותך שלא קיבלת שום דבר, ואני רוקד ושמח. איזה צורה יש לזה?
1: שגם אני צריך לרקוד.
2: זה החשבון נפש שלך וכל הכבוד. אבל איך אני יכול לשמוח? קיבלתי, נכון. איך אני יכול לשמוח כשאתה לא קיבלת עדיין? אם אנחנו באמת אחים, אחים לא, לאו דווקא ילדים לאותו אבא, כן? אבל אחים בלב, אחים בנשמה. אם אנחנו משפחה, אם עם ישראל הוא כולו משפחה אחת, איך אני יכול לשמוח כשאני קיבלתי ואתה לא קיבלת? ומצוות הביקורים צריכה לבוא מתוך שמחה דווקא. אומרת לנו התורה, רק לאחר כיבוש וחלוקה שכולם יקבלו. כי אם אתה קיבלת...
1: אבל שמחת יהיה אחרי החלוקה שחילקנו לכולם. אתה יודע מה אני רוצה לחשוב?
2: כי תאר לעצמך שחלק, עוד אל תקשה עליי.
1: אני אקשה, מה אתה?
2: עוד מעט. חלק קיבלו כבר חלקים בארץ ישראל, וכבר, אתה יודע, זורים את השדות ונוטעים את הקרבים וכו', ויש לה... וחלק עדיין לא קיבלו, ואלה מבסוטים, שמחים, מביאים מהביקורים, ואלה עדיין אין להם. יהודי לא יכול לשמוח באמת כשלחברו לזולת עדיין אין שמחה.
1: השמחה שלך תהיה מלאה, כי אנחנו גוף אחד. רק שאחיך גם יהיה שמח.
2: בדיוק, השמחה שלי תהיה שלמה כשלכולם יהיה, לכל האחים שלי יהיה. ואז כשהשמחה שלי תהיה שלמה ושמחת בכל הטוב, אז אפשר להביא ביקורים. יש פה את הסיפור המדהים שפעם סיפרנו פה בתוכנית, כן? וזה באמת... מתאים להיותנו עם אחד ומשפחה אחת שאפשר להפריד בינינו. על שלושה חברים שהיו שותפים והיה להם הרבה כסף והם נסו בדרך, הלכו לאיזשהו מקום והתאכסנו בבית מלון. אז זה לא היה נקרא בית מלון, איך קראו לזה? אכסניה. אבל יש להם חבילה עם הרבה כסף, מה לעשות? והם תמיד חשדו אחד בשני. היו חברים טובים ושותפים, אבל לך תדע. אז הם החליטו את כל הכסף להפקיד אצל בעל בית המלון בכספת. אבל אמרו לו, אתה לא נותן לאף אחד את הכסף. אף אחד מאיתנו גם, משלושת השותפים. אם אחד מאיתנו בא לבקש את הכסף, אתה לא נותן לו. רק אם שלושתנו מגיעים ביחד. זוכר את הסיפור?
1: זוכר.
2: כן? איזה יופי.
1: אתה רוצה שכבר עכשיו אני אגחך, אבל בסדר.
2: אומר להם, הם אומרים לו, אתה לא נותן לאחד. כל הפחדות, אתה תיתן לאחד, הוא ייקח, יברח, וזה. אז רק לשלושתנו ביחד. אין בעיה, הוא אומר, סגרת את הכסף בכספת, ולא נותן לאף אחד, רק כששלושתכם תגיעו ביחד. למחרת, או כעבור יומיים, הם טיילו באזור וזה, אחד בא אליו ומבקש את הכסף, הוא אומר, מה פתאום? אמרנו שלושתכם ביחד. והשניים האחרים היו בחדר אוכל, אמרו, זה בסדר, הנה, אנחנו פה, תיתן לו, אתה יכול לתת לו. הוא שמע אותם, שמורים, תיתן לו, נתן לו. והוא לקח את הכסף וברח.
1: יפה.
2: מה עושים עכשיו? הגיעו שני השותפים, תבואו אותו למשפט. על מה? אומרים, אנחנו סיכמנו שאתה לא נותן רק עם שלושתנו ביחד.
1: נוכחים.
2: נוכחים, ואתה נתת, אפילו שלא היינו שלושתנו ביחד. הוא אומר, אבל אתם אמרתם לי, ואתם צעקתם מהחדר האוכל, ואני שמעתי אתכם, אתם בעצמכם. סליחה, אנחנו סיכמנו רק עם שלושתנו ביחד. לא היינו נוכחים, אתה עברת על הסיכום בינינו, תשלם. וככה פסקו שהוא צריך לשלם. הסתובב מדוכא ברחובות. מה זאת אומרת? עבדו עליי, וזה... הוא לא ידע מה לעשות. המזל שלו, שהיה לו חבר יהודי. אתה יודע, מכיר את היהודים האלה, השנונים האלה? הוא שואל אותו, תגיד, מה אתה עצוב?
1: אני מכיר רק יהודים שנונים.
2: הוא שואל אותו, מה אתה עצוב? הוא מספר לו את הסיפור. הוא אומר, וואלה, יש לי פתרון בשבילך. מה הפתרון? הוא אומר, מה פסקו לך, שאתה צריך לשלם להם? תגיד, אין בעיה, אני מוכן לשלם להם, שיבואו שלושתם ביחד. הסיכום שאני משלם לשלושתם ביחד. שיבואו שלושתם ביחד, אני משלם להם. אנחנו במצב הזה, אנחנו כולנו ביחד. כשאנחנו ביחד, אנחנו מקבלים. כשאנחנו ביחד, אנחנו שמחים. אם אנחנו לא ביחד, אי אפשר. אי אפשר לקבל באופן מושלם, ואי אפשר לשמוח באופן מושלם.
1: אז הרב ישראל גליש, ביקשתי טיפה להקשות עליך, ולא כדי להטריס.
2: וואי, אני ציפיתי שעד שאני אסיים לדבר, אתה תשכח את השאלה.
1: נראה לך. לך יש שדה, ואתה מגדל והכל. אני עגלון, אני נגר, אין לי שדה. מה אני מביא?
2: טוב, קודם כל, אז תדע לך שבזמנו כמעט כולם היו אנשי אדמה, עובדים והיה שדות. ומי שאין לו, לא צריך להביא.
1: שהוא עשה מקצוע אחר, שהוא חיוני לא פחות.
2: כן, מי שאין לו כמובן שלא צריך להביא. אבל מדובר על כך שמחלקים את הארץ, יש כאלה שכבר קיבלו חלקות אדמה, ויש כאלה שעוד לא קיבלו חלקות אדמה. אז עדיין השמחה לא מושלמת. כשלכולם יהיו חלקות אדמה, ויהיו כאלה שיבחרו את החלקות האדמה שלהם, לא לעבד, להיות עגלונים, זה עניין שלהם כבר, אוקיי? אבל כשכולם יהיה להם חלקות אדמה, ויוכלו להביא ביקורים, אז נשמח כולנו.
1: ולכן אתה תשמע עכשיו את חתן דומה למלך. אתה מכיר את זה?
2: תזכיר לי את המלך בשדה, חודש אלול.
1: טוב. מוכן שבת כאן ברדיו כל יום.

0: חן שבת כאן ברדיו כל דימונה, מאזינות ומאזינים, הנה אנחנו בצעדים לקראת תום השעה הנוכחית. הרב ישראל גליס, אתה קצת בלבלת אותי, אבל
1: אני מתנצל.
0: לא, כי זה רק מעיד כמה אני אנושי. ראית איזה שחצנות? אתה אומר, תעבדו את זה בשמחה,
1: את השם.
0: לא הייתה לי שמחה, אני עד כדי כך נחשב חוטא כמעט. זה במילים שלי, רגע, נו.
1: כי כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וכו', ועבדת את אויביך, בגלל זה אתה
0: לכאורה.
1: כזה עונש, מה קרה?
0: אוי, מה?
1: וואו, מפחיד.
0: מה זה הדבר הזה?
1: תראה, יש פה אחד הביאורים
0: שהייתי... חכה רגע, אני שם מוזיקה ברקע, שנשאר תמיד בשמחה רגע.
1: אחד הביאורים שהייתי קורא לו אולי מילתא דבדיחותא, לא רוצה להגיד על הצע, אבל מילתא דבדיחותא, כאילו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, כאילו מה, אני עבדתי רק לא בשמחה, זה מגיע לי כזה עונש, אז אומרים לו, לא, לא, לא. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך.
0: יש
1: אתה לא
0: שפרדה.
1: עבדת, ולא רק זה, עוד בשמחה, אתה עוד שמח. אתה רואה?
0: הבנתי.
1: כן.
0: רגע.
1: זה אחד הביאורים, שאתה לא עובד את השם ואתה עוד בשמחה? איך יכול להיות כזה דבר? אז על זה, נכון, יש, ועבדת את אויביך וכו', כן. אבל יש כאן גם עוד ביאור. תראה, בסך הכל, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. זה לא שיש פה איזה מעסיק קשה ואכזר וקשוח, ואין לי ברירה אלא לעבוד אותו. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. אין עוד מלבדו. בורא שמיים וארץ. הוא בורא ומהווה את העולם בכל רגע ורגע מאין ליש. איזו זכות גדולה יש לנו להיות מחוברים למלך מלכי המלכים בכל מצווה ומצווה. מצווה זה מלשון צוותא, להיות בצוותא עם הקדוש ברוך הוא, בצוותא עם המצווה. זאת אומרת, לקיים את המצוות, לעבוד את השם, זו הזכות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. תאר לעצמך שנותנים לך את הזכות הכי גדולה בעולם,
0: ואתה לא,
1: ואתה לא שמח.
0: איי?
1: למה זה? משהו פה לא טוב.
0: אתה צריך להגיד את
1: זה לפולנים. משהו פה לא טוב.
0: לפולנים. קשה להם קצת עם השמחה, אבל אני אמרתי.
1: אנחנו נדבר על הפולנים עוד מעט, אבל מה זה? סימן לא טוב. זה אומר שיש לך משהו נגדו.
0: אוי ואבוי.
1: השם ישמור. כאילו, אם אתה מעריך את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כמו שהוא, שהוא בורא שמיים וארץ, והוא מהווה בכל רגע ורגע את כל העולם, והוא נותן את החיים שלך, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר ממה שהוא עושה. אתה צריך לשמוח להיות מקושר אליו. איך אתה לא שמח? מה יש לך נגדו? ולכן, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, זה אומר הרבה הרבה לא טוב. זה אומר עליך הרבה הרבה לא טוב, השם ישמור, ולכן, ועבדת את אויביך. אבל שוב, יש גם עוד ביאור, שאומר ככה, אתה יודע, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא. למה?
0: כן.
1: למה? כי שזה... היצר הרע יושב עלינו, הוא לא עוזב אותנו, הוא יושב
0: כל
1: עלינו,
0: הזמן.
1: יושב, כן, הוא כל הזמן מחכה לנו בפינה, בסיבוב, בכל מקום שרק אפשר וכו'. איך מתפטרים ממנו? איך מתגברים עליו? על היצר הרע. הוא האויב הראשי שלנו, הוא בעצם האויב שלנו. היצר הרע. מהאויב הרוחני מגיעים כל הבעיות הגשמיות גם כן. אבל הוא האויב שלנו. איך מתגברים על היצר הרע? אתה יודע איך מתגברים? כתוב, שמחה ממתקת דינים.
0: דינים. כן.
1: אדם ששמח, זה הוא מפזר
0: שאתה
1: אנרגיה...
0: שאתה בשמחה, אתה מבאס אותו.
1: אתה מפזר אנרגיה חיובית, ואתה מצליח להתגבר על כל המכשולים, וככה אתה גם מתגבר על היצר הרע. בשמחה אתה ממתיק את הדין, אתה מתגבר על היצר, על הדין הזה, ואז אתה יכול לעבוד את השם כמו שצריך. אבל אם אתה לא עובד את השם אלוקיך בשמחה, אין לך המתקה של הדינים, ואז ועבדת את אויביך, השם ישמור, אתה יכול ליפול לעבוד את היצר הרע, את האויב שלך. זה פשוט עצה טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אתה רוצה להתגבר על האויב הרוחני, על היצר הרע? תעבוד את השם בשמחה. תעבוד את השם בשמחה, היצר הרע קטן עליך. אתה לא רואה אותו, לא סופר אותו.
0: עכשיו אתה נותן לי מענה, אתה נותן לי מענה על הברסלבים. הם תקשיב.
1: ובקשר לזה שאמרת פולנים, אני לא יודע, לא מכיר את הקטע הזה שאמרת עליהם, אבל לעבוד את השם בשמחה, זה גם סגולה טובה. אתה יודע שמי ששמח, מצליח. אתה רואה בן אדם, אתה צריך מישהו לעבודה מאוד חשובה. ואתה רואה בן אדם שמח ובן אדם עם פנים ברצפה. את מי תיקח? בוודאי אתה שמח. השמח מצליח. היה יהודי שפנה לרב שלו ואמר לו, רבי, אני מבקש ממך, תן לי סגולה לפרנסה. אמר לו הרבי, סגולה לפרנסה זה להיות בשמחה. וזה מובן גם
0: בשכל.
1: תבוא מדוכה, מי ייקח אותך לעבודה? תהיה בשמחה. אז אומר לו, סגולה לפרנסה זה להיות בשמחה. אומר לו, רבי, אבל איך אני יכול להיות בשמחה במצב שלי? זה מאוד קשה. אומר לו, הרבי, תגיד, אבל מה לא עושים בשביל פרנסה? קשה להיות בשמחה, מה לא עושים בשביל פרנסה? אז צריך להיות בשמחה.
0: אז אשרה איש, השמח בחלקו.
1: ואז שמחת בכל הטוב, בעזרת השם.
0: הבנתי, צמה נפשי, אתה יודע.
1: מקסים, היה טוב איתך היום.
0: תודה רבה. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, שבחרתם להיות יחד איתנו. תודה לרב ישראל גליס, שתרח והקדיש מזמנו להיות יחד איתנו, להשאיר אותנו בהחלט, הנה, בשמחה. זמן כניסת שבת על פי דימונה, שימו לב, זה מתחיל טיפ-טיפה להתקצר, הכל, אבל בקטנה, זמן כניסת שבת על פי דימונה בלבד, בשעה 6.48, 6.48, יוצאת השבת בשעה 7.44. אני מקסים המזלג, אומר לכם, שבת שלום, מרחזן היקר, אח של מורדי.

0: תפגע במאמצים לקידום תוכנית השלום בעזה. הנשיא הרצוג סופד למלך נורווגיה הרלד החמישי, שלח לעולמו.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. המתיחות במפרץ. איראן אומרת כי החזרת הדיפלומטיה למסלולה אינה בלתי אפשרית, אך הדבר תלוי בכך שוושינגטון תבין שלחץ אינו עובד. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס לאחר פגישותיו עם ראש ממשלת טטר, כי ארצות הברית צריכה לבנות אמון, לדבר בכבוד, להכיר בזכויות איראן ולעמוד בהתחייבויות שלה. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן היא מדינה כושלת, וכי האיראנים מתחננים לעסקה, אך הוא מסרב. את הדברים מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. סגן ראש ממשלת לבנון טארק מיטרי חושף מדוע הסכימה ביירות להתחייב שלא לפעול נגד ישראל במוסדות משפטיים בינלאומיים. מיטרי סיפר בהסקט The Speech כי שמע מראש צוות המסע ומתן הלבנוני שהנציד הישראלי הודיע בשיחות שישראל מגבשת תביעה נגד לבנון בבית משפט אמריקני על אירוח ארגון טרור בשטחה.
2: دخل المندوب الاسرائيلي على القاعه وقال نحن عم نحضر دعوه قاضي لبنان امام محكمه امريكيه بحجه ايواء منظمه ارهابيه فصار نقاش اخذوا رد فمقابل
0: לדבריו, בעקבות השיחות הסכימה לבנון שלא להוביל הליכים נגד ישראל תמורת גניזת התביעה הישראלית נגדה. כשבנו עומר שחר מציין כי בלבנון דובר שמיטרי עצמו, המזוהה עם הקטרים וקידום האינטרסים שלהם בלבנון, יצא בעבר נגד ההסכמה הלבנונית בנושא. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד שני תושבי הצפון, בן 16 ובן 19, שנשבעו אמונים לארגון דאש ותכננו פיגועים בהר הבית ובבסיס צהל. מחקירה משותפת של שבת והמשטרה עולה כי הנער, תושב הגליל, חיפש ברשת הוראות הכנה לחדורות נפץ ותכנן לפגוע בשוטרים וחיילים יהודים בהר הבית. הוא נעצר בתחילת החודש. כמה ימים אחר כך נעצר אברהים קעביה, תושב חיפה, בחשד שתכנן פיגוע בבסיס צהל בצפון הארץ. כתבי האישום יוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה. בריטניה אומרת כי הסרתה מהמפקדה המשותפת בקריית גת תערער את המאמצים לקידום תוכנית 20 הנקודות בעזה. בתגובה על הדיווח כי ישראל שוקלת לנקוט צעד כזה, אמר דובר הממשלה בלונדון כי בריטניה מחויבת ליישום התוכנית ולמלא את חלקה בשיפור המצב בשטח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. באוסלו הלך לעולמו מלך נורווגיה הרלד החמישי לאחר מחלה קשה, בן 89 היה. הרלד, המלך השלישי של נורווגיה העצמאית, הניח את אשתו, המלכה סוניה, ילדיהם ונכדיהם. כתבנו דוב דילהר ותשבנו יחסל קורנברג מוסרים כי בנו של הרלד, המלך האקון השמיני, הוא מלך נורווגיה החדש. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד למלך נורווגיה וכתב כי המלך הרלד, שאהב את העם והיה אהוב על ידו, שרת את האומה כמלך בנאמנות ובמסירות במשך יותר מ-35 שנים. בשם אזרחי ישראל, אני מביע תנחומים לעם הנורווגי, למשפחת המלוכה ולממשלת נורווגיה. דברי הנשיא הרצוג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעוררות של ממש, ודשא מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות, קרין רודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם, רדיו קול דימונה,

0: זמן קצר לאחר שראש הממשלה נתניהו זימן את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון לקדם איחוד בין מפלגותיהם. בהודעה שפרסם כתב נתניהו, אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשבת ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
1: סיפור עם קטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך השלמה פוגל. איש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה, איש צללים, קשר עם חמאס.
0: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים דיורה איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
2: הקונספציה הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך: לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
0: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. כביש 443 נחסם לתנועה באזור מחסום אופר מצפון לירושלים בשל התפרעות של עשרות חרדים. מחאה על מעצר עריק. כתבינו ורד פלמן ודניאל גרובייס מוסרים כי חשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר כשנהג ברכב גנוב והתברר שהוא גם מחויב בגיוס. מן המשטרה נמסר כי זמן קצר לאחר המעצר באו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות משטרה ומשמר הגבול פועלים להשבת הסדר למקום. בג"ץ מקפיא את העברת תיק הפצ"רית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית אייסמן. בהחלטה מדגישה השופטת דפנה ברק ארז כי הצעד ננקט למען הזהירות וכי אין מדובר בנקיטת עמדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לפני כשבועיים פסק בג"ץ שאין מניעה להעביר את התיק לפרקליט המדינה שאינו קשור לפרשה, אך העותרים בתיק פנו בבקשה לדיון נוסף בהחלטה. הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי חשודה בשיבוש מהלכי משפט, מרמה והפרת אמונים בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
0: חמדיה. והתחזית מחר דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התעוררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עורכת החדשות גרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: רגע.

0: get that?
1: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
2: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסי ממזלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסי ממזלג.

0: שלום, שלום לכם, שלום לכן, שלום מאזינות, שלום מאזינים. אתם מאזינים ברדיו כל דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, 6 דקות אחרי השעה 1, ה-28 בחודש אוגוסט 2026, בואכה, בואכה ממש לשבוע הבא שיבוא עלינו לטובה, עם מסיבה ושמחה חד גדולה, פתיחת שנת הלימודים, יום חג, אה? יום חג למערכת החינוך, יום חג לארץ, יום חג לעיר, לתלמידים, אלה שיתחילו במסגרות, כמו גני ילדים, בתי ספר, כיתות א', חטיבות הביניים, החטיבה העליונה, ובכלל, להורים, לילדים, למורים, לצוות החינוכי, מכאן שלוחה לכם שנה מדהימה, פוריה. השירה ידכם שיהיו מלאות בעשייה מבורכת. ואנחנו נרווה, בוודאי. איזו שאלה. תימה לטינית, תימה לטינית, כאן ברדיו כל דימונה, כמדי יום שישי, ואני איתכם עד השעה 2, כל המקצבים, חדש, ישן, בקצב הצלצה ובקצב אחר, כל דבר שיביא אותנו למקום אחר, לשמחה אחרת, לעשייה, בשמחה. כן, ביום יום. בהזנה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, ואני אומר גם, כי זה בראש ובראשונה, 106 FM, כל הפלטפורמות האחרות מאפשרות, איכן שאתם לא תהיו בארץ ובעולם, לעקוב, להזין, לומר לנו מה אתם חושבים. תודה לצוות באולפן, תודה למאזינים שכבר שולחים הודעות, תודה לסוזן, שבת שלום. אני מקסימום זלג ואנחנו יוצאים לדרך מיד מיד. אם אני אומר לטינית, הפעם בחרתי משהו שבעיניי הוא מעניין. שיר באיטלקית שמדבר על האמא, על היותה אמא, לביאה, לוחמת, מחנכת, מדריכה, מה לא? בוא ניתן המילים לדבר, אה? אז אני מדהימה לכולם.
1: Ascoltate gente,

רוסיה, עם המלחמות, אבל זה לא באמת מלחמה, כמו הקיום, ההתנהלות. איך לקחת את זה בקונטקסט הנכון? מה שלא נגיד עליה, היא שם ותמיד. תנו לה את הרספקט, המקום.

0: solo l'Orient Free. Para mí,
1: deja.
0: אז אם אתם לא בדיוק בספרד, תנסו לתרגם. אתם יודעים מה? ואם לא, לנסות להתחבר לווייב ולהגשה הטהורה בגובה העיניים.

כן, כן, זה היה מקצב. איך עושים את זה? פשוט מתחברים. איך אומרים ב... האמת שבברזיל, בעיקר, בהבנה, שהמוזיקה מתחילה מהטבור, מהפופי. וזה מתחיל להשתלט עליך. לפלג הגוף התחתון, לפלג הגוף העליון, זה מיד מעלה לך חיוך. אז אל תשמיטו את הכתפיים אלא אתם, תחו ככה, יפה, תזדקפו לכם. קחו את בן בת הזוג. שבת נכנסת סמוך לשעה 7, זה בסדר. אז אפשר להנמיך את הלהבה של הבישול. ופשוט להתאהב. היי, היי! רומנטיקנים קטנים שלי.

0: decir tanto.
1: Contigo.
0: La Yalo.
1: La Yalo. ¡Qué Lialo! למעלה תינית כאן ברדיו כל דימונו מאזינות ומאזינים 16 דקות אחרי השעה אחת מי חוגג היום יום הולדת עם מי אנחנו שמחים רוקדים ומרימים אותו כמה אותו או אותה כמה שאפשר מרימים להם בעיקר אתם יודעים מה? ברכה כנה בלי לשלב את עצמכם בפנים רק מכוון אליכם למברך יבורך מן הסתם אבל

0: מה יש בחוליו? אפשר להבין? ובכן, הוא רואה ושומע ומביט וקשוב למאזין. בכל זמן, בכל סיטואציה, בלי מאמץ, הוא מוביל סוג של אג'נדה, אפשר להגיד. ואין ספק, זה מצליח לו. מכאן נשלח לו בריאות גדולה מאוד, אריכות ימים ושנים. מנואלה גם. מה תגידו על זה עכשיו? איפה זה? למה זה לא עולה? הנה זה עולה. בטח שכן, מי אמר שלא?
1: סיקו! קואטו!
0: אופה!
1: טרס!
0: יוי!
1: דוס!
0: אונו!
1: אריבה קובה!
0: מה זה?
2: אייקריבו! ומוס הוויילר!
0: עכשיו אתם מבינים? ככה מורידים קלוריות. כל מיני יועצים למיניהם ברשתות, במקום כזה, ובלוגרים. שמחת חיים, תזונה נכונה, פעילות גופנית, שינה ומוזיקה. זה המתכון. ראשית, לפרק מעלינו למעלה מ-400 קלוריות. שנית, אורח חיים בריא. ובשמחה,

כמו שכולן בדרך כלל לעשות סטורי, מעלות איזה בישולים, איזה דגים, איזה קוורת, איזה לחמניות כאלה ואחרות, אז היא כותבת לי כאן אדווה, איך באת לי בול אחרי שלקחו את כל הג'חנונים? מי לקח? למה לקח? ואתם יודעים מה? אם באתי לך טוב, מדהים.

האמת שתמיד שמעתי כל מיני בקשות כאלה ואחרות, אבל כותב לי ליאור, נו, מה אתה מקדיש לי? ליאור, אתה יודע שאנחנו לא כל כך מקובל להקדיש אחד לשני, אבל ליאור, אני רוצה לספר לכם, ליאור זק עם התוכנית שלו, המגזין. מדי חמישי, מהשעה אחת, המגזין השבועי שבו הוא ממש עוטף את כל אירועי השבוע החולף, ואחר כך מסע בזמן. הוא לוקח אותנו למסע של דבר שזמזמנו, שרנו, זכרנו, לא התמקדנו, והוא ממקד אותנו. אז ליאור זק, אני מיד מקדיש לך משהו מיוחד, ואתה בכלל לא אוהב, שאלת, מה זה מתפרע? משהו, משהו. תהיה לך שבת נפלאה ועבודה מדהימה. כן, הוא עובד התאגיד.

ככה זה. אוי, זה מעבר יפה, טלי. תימאלה, תהי נתקן ברדיו קודמון. ראיתם מה זה? אני מחלק לעצמי מחמאות. אתם יודעים מה? תרימו לעצמכם. תאהבו את עצמכם. פרגנו לעצמכם. זה חשוב, לאין שיעור. לא יותר מדי, אל תעופו לעצמכם. רגע. הדלי של הפופקורן צריך להיות ממוצע. לא גדול כזה. אתם לא חיים בסרט, נכון? עם הכל הזירו. פופקורן וכל הזירו. יש! פופקורן ומחיה, יכול להיות יותר סביר. אבל כן, תאהבו את עצמכם, דברו. לא להשפיל אחרים, שזה לא יבוא על חשבון אף אחד. אבל כן, והרבה מאוד שמחה. חשוב. אם הלתי נתקן ברדיו קודם, על המאזינות ומאזינים, ואני איתכם עד השעה,

0: תשמעו, את הרומנטיקן הזה, אני, לצערי הרב, זה לא נמצא הרבה בתודעה, קוראים לו ריקרדו בר. אל אמור. He's your silver. אהבה.
1: אל אמור es la brisa callada.
0: Why?

אז כן, כותבת לי מאזינה, מי הוא ריקרדו בר? ובכן, ספרד היא כמה קולוניות, היא כמה נקודות, אם זה קולוניות אפשר לקרוא, אבל כמה אזור, האזור של הבסקים ואזור כזה והסיציליה, לא סיציליה, כן? אבל אלה שנמצאים יותר בבירה ועוד כל מיני מקומות שכאלה, ולהם מן הסתם, וכמובן גם הצוענים, יש להם את הספרדית שלהם, יחד עם הניב המקומות.

יופי. לריקרדו בר יש לו גם את הניב שלו, שאתם יודעים מה, מי שהיהודים שמדברים את הלדינו או השפה הספרדית של היהודים די יכולים למצוא את עצמם שם, אבל זה הכל ספניולית צורה כזו ואחרת. מכאן למקצבים שלנו,

קטעים על עתינית, כאן ברדיו כל זמן המאזינות ומאזינים, אתם שמים להם סוג של דיאלוג, מין, וזה קיים, קיים בעוד כמה סגנונות מוזיקה. התימנים קוראים לזה אמנה סמנה, לא, ההודים, סליחה. והתימנים גלי וגוטלו, וזה קיים גם בעיראקית, חקת הריה. בכלל, סוג של דיאלוג בין הסולן לבין ההרכב. וזה מתחיל, זה קיים גם במוזיקת האנדלוסית. זה בעצם נחלתם של כולם, וזה מעניין, נכון? זה לא כל בית וזהו. זה דיאלוג, שיח, מין משהו לאתגר אחד את השני. ועם זה אנחנו זורמים הכי טוב. בוא ניגש לדבר הבא. הנה. ריתמו דל אלמה, כך זה נקרא. ופה משולבים קצת סגנונות אלקטרוניים, וזה יפה, וזה רוזה. פשוט יפה. וופה! אין ספק שזה מוכר, פחות בז'אנר הזה של הדיפ-האוס. אבל זה דיפ-האוס קובני.

48 דקות אחרי השעה אחת, מאזינות ומאזינית, מה לתנית גם ברדיו קול דימונה, נכון, עם המקצב המיוחד הזה של הדיפ האוס, שמגיע גם כמובן סונרה לוז מקובה, ואנחנו בעצם נמצא את זה בהרבה מאוד סגנונות, בהרבה מוזיקה, זה מעדן, זה מוסיף. אז הנה משהו קלאסי, וזה מתחיל כך. כל אותם מרכיבים, אותם משקלים, אותם מקצבים ואותו וייב לתוך המוזיקה הלטינית. ושולחים לי הודעה כאן, כן, להזכיר, להזכיר להורים. כן, הילדים שווים ללימודים, נכון, הייתם צריכים לעשות את זה לפני כמה ימים, לעשות איזשהו סוג של הכנה. שיחזרו לשגרת של שינה ותזונה והתנהגות שהיא שונה בחופשה, מהחופשה, נכון? יש להם כאלה עדיין בחופשה, שיהיה להם הכי נפלא והכי מושלם, אבל צריך להכין את הילדים לאט לאט. כך שבפתיחת שנת הלימודים הכל יתקתק. אז לא עוד שיהיה עד 4 בבוקר, שלא לדבר על שעות אחרות, אלא לאט לאט לחזיר. הנה הזדמנות, סוף שבוע זה הזדמנות נפלאה. לחזור חזרה לשגרה הנכונה שהיא אופיינית לשנת הלימודים.

זוכרים את הצ'צ'צ'ה? הוא כזה סגנון של ריקוד לטיני, כמו הבוסה נובה ועוד דברים אחרים שהם היו ככה כזה ברחבה לצד הצ'צ'צ'ה, כמובן הוואלס והטנגו, משהו מובנה כזה מדויק, ושם התפתחו דברים אחרים. מן הסתם נוסטלגיה לא גורעת מכלום, נכון? נכון.

57 דקות אחרי השעה אחת, מאזינות ומאזינים, הנה זה מביא אותנו אל הישורת האחרונה בואכה תום השעה הנוכחית, ואת השעה הנוכחית אני מבקש לסיים עם זמרת, איך אני אקרא לה, היא ג'יפסי, כן, היא צועניה, קוראים לה בויקה. היא אומרת ככה, אני אוהב למונדו, המחר לא ייראה אותו דבר בלעדיך. קחו את זה למקום שלכם, המחר לא ייראה אותו דבר בלעדיכם, לכן אני רוצה אתכם בריאים, שמחים, מאושרים, מגשימים את עצמכם ושואפים שאיפות גדולות, בעיקר מאוהבים ביקום, אה? תודה תודה שבחרתם להיות יחד איתי, תודה לצוות כאן באולפן, אני מקסים המזלג, אומר לכם שבת שלום, נשתמע בפעם הבאה, ועד אז חתכתי, יאללה ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. איראן אומרת כי הצעדים הכלכליים החדשים של ארצות הברית נגדה הם בבחינת טרור מדינתי ופשע נגד האנושות. בהודעה של משרד החוץ בטהרן נאמר כי העיצומים האמריקניים אינם חוקיים ומעמידים את בריאותם ופרנסתם של מיליוני אזרחים בסיכון חמור, וכי כל המדינות מחויבות להימנע מיישומם. בטהרן קוראים לקהילה הבינלאומית לשמור על שלטון החוק ומזהירים כי איראן תשתמש בכל יכולותיה כדי להגן על עצמה מפני מה שהיא מכנה מתקפה צבאית וכלכלית משולבת של ארצות הברית וישראל. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. חיפושים אחר ילד בן 7 שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב, כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות חילוץ הוזעקו למקום, לפי שעה אין עוד פרטים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי ביקשה מהשבק ומהמשטרה לחקור את איש העסקים שלומי פוגל בחשד לקשר עם חמאס בשליחות ראש הממשלה נתניהו ב-2014 ובשנים שאחריה.
2: סיפור עם קטר, שוב פעם קטר, שוב פעם כסף קטרי בתוך הפרויקטים הומניטריים של חמאס כביכול, ואז פתאום הפרויקטים האלו היו של שלמה פוגל. זה פרויקטים קטרים לטובת כביכול תושבי עזה, אבל משום מה כל הפרויקטים האלו היו דרך השלמה פוגל. איש עסקים מאוד מאוד מקורף לראש הממשלה, איש צללים, קשר עם חמאס.
1: ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים דיורה איילנד, אמר במשדר בתגובה לדברי מלינובסקי כי עכשיו כבר ברור שפעילויות בחסות הומניטרית ברצועת עזה חיזקו למעשה את חמאס.
3: הקונספציה הייתה תפיסה מדינית הרבה יותר עמוקה של ראש הממשלה שאמר כך: לי חשוב שעזה ויהודה ושומרון יהיו נפרדות, והדרך להשיג את זה זה להבטיח שהחמאס ממשיך לשלוט בעזה. והערכה של נתניהו הייתה, וזה אני לא אומר זדון אבל שגיאה נוראית, זה שאפשר להחזיק את החמאס כלכלית מאוד חזק ולא להבין שהכוח הכלכלי מתורגם מהר מאוד לכוח צבאי.
1: איילנד אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה במגעים מתקדמים להצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט, כך נודע לכתבנו שחר גליק. אוחנה הייתה ראש המועצה האישה הראשונה של ירוחם והחליפה את מיכאל ביטון כשעזב לפוליטיקה הארצית. היא הפסידה בבחירות האחרונות למועמדת מהליכוד לאחר תקופת כהונה אחת. בעבר דובך שנפתלי בנט הציע לה להצטרף אליו. כעת נמסר כי חולץ במצב קשה הילד שנעדר באגם בפארק דרום בתל אביב. המשטרה פינתה את עשרות המתפרעים החרדים שחסמו את כביש 443 באזור מחסום עופר בצפון ירושלים במחאה על מעצר עריק. הכביש נפתח לתנועה. כתבינו ורד פלמן ודניאל גרובייס מוסרים כי החשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במחסום כשנהג ברכב גנוב והתברר שהוא גם מחויב בגיוס. ולסיום, מחכים למשיח הוא השיר האהוב ביותר של שלום חנוך, כך קבעו מאזיני כאן 88 בתום מרתון שידורים של 4 שעות בתחנה לציון יום הולדת 80 לזמר. במקום השני השיר אדם בתוך עצמו, ועל המקום השלישי הגיע נרד הרוח. למה לי לקחת ללב נבחר לשיר הטוב ביותר בשיתוף הפעולה בין חנוך לאריק איינשטיין. אני לא יודע איך לומר לך, הוכתר בידי אלפי המצביעים לשיר האהבה הגדול ביותר של חנוך.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
1: והתחזית, מחר דומה, אך בלילה ירד דשא מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.

these cotton fields. You know you ain't got nothing, nothing to lose. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106.5 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106.5.

Madness Service.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Says

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106.5 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106.5

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

הייתי בחור ביישן, לא מנוסה עם נשים. אמרו לי יש לה אחת, אומרים אצלה זה חופשי, בלי כסף, בלי תשלום.

כן, כן, כן, כן. בסוף היא לקחה אותי, עליתי איתה לדירה, חוב הירקו, תל אביב, 67. אמרה לי, תראה, בחור. והופ, כיפתה את הנוער. אתם תשאלו מה עשינו שם? טוב, אני אגיד לכם ואתם תעשו. עשינו די די די די. די די די די. וגם די די די. ודי די די די. בנות פידה, בנים פידה, בנות פידה, ובנים פידה, פידה, פידה, או! אז מה? מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, תגידו לי? אני לא בדיוק זוכר מה שם קרה אצלה בדירה. הרגשתי משהו, ופתאום... נבהלתי נורא.

ידעתם את התשובות, יפה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.